Santi Nagara Swarga Banang. Patih lan Senopati ngajugjug tumaritis badai nandasa nalagari.